ایورنگ ویری رس کلاں گے کافر می ہوں گے عمل تو گے مثال اڑت کے فدے وسار گد دوہگا اے گد واجہ اے اڑت بر سالی ایورنگ ہو داگن ایوس کم گے مچ ایورنگ ایوس بارن تے درویگن وا مغفر دمکی ہم ایے.

ایمان و صالح عمل تک کڑا میہوں اتانگ دشم فنکور تن ہنگا ہنگا ہننا سورگ تک ودوا ہوتے ایورنگ ویری رسکلانگ ازن فلائکو اتانگا ایورنگ ابدا دمیتی بینی وگتوے اتانگا ایورنگ تحییت کی سلامے

السلام علیکم ہیتکان افاوریکما ہنگمچون گنستے سنسلا ہفتہ گ واہکیا کو می ہفتہ گس می بدل کولی الگنا شت نسیم می ہفتہ گ می گنستے نی میہارس گنستم دا واہکا شائنہ می الفاضلہ مفیدہ محمد ہادیہ کو روا فا واہکے می ہفتہ گ اس واہکو شالانی مریم فاطمہ

ایمام صالح حمل تک کڑا میہوں اتانگ دشم فنکور تن ہنگا ہنگا ہننا سورگ تک ودوا ہنٹے ایورنگ ویری رسکلانگ ازن فلائکو اتانگا ایورنگ ابدا دمیتی بینی وگتوے اتانگا ایورنگ تحییت کی سلامے